0: Sebuah lagu gila, Kakak Azraf, Noki dan juga Lokabi. 8.44 minit pagi waktu ini. Seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu. Hari ini Ingin Tahu akan berkongsikan kepada anda berkenaan dengan Ibex, okay, ataupun Ibex, penghuni jurang curah. Bukan Ibex yang bawa mata tu ya, tapi Ibex ini adalah merupakan kambing gurun sebenarnya. Kalau anda pernah terbaca di mana-mana artikel, ia mempunyai kemampuan untuk memanjat ya bukit ataupun pergunungan, kawasan pergunungan yang curam, dan ia boleh hidup di sana dengan makanan yang sangat-sangat terhad. Dan haiwan ini adalah merupakan satu-satunya haiwan empat kaki yang boleh memanjat dan menuruni kawasan-kawasan curam dengan jayanya. Baik, untuk respon pagi, ada saudara rakan-rakan kita menyapa kita pagi ini. Jangan lupa untuk kirimkan respon anda ya, lagu-lagu patriotik yang anda sangat-sangat suka dan mungkin boleh menyebabkan anda apa ni menyanyi ikut sekali dengan irama ataupun lagu-lagu patriotik tu. Kadang-kadang ada daripada kita ni yang dengarkan lagu patriotik tu sekali, tapi bila sudah melekat dalam kepala, dalam hati, waktu mandi pun boleh juga akan begitu kan, di haming-haming lagi dibawa ke mana-mana. Okey, jadi topik kita hari ni, macam saya katakan tadi, lagu-lagu patriotik dulu dan sekarang, lagu mana yang betul-betul kamu suka dan melekat dalam hati? Dan dialek kita, aku suka betul dengar lagu patriotik tu, apa tajuknya ya, akan kongsikan kepada Wanci di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita dengarkan Ingin Tahu untuk edisi hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
0: Kembali lagi menerusi Ingin Tahu untuk hari ini. Mungkin ramai daripada kita yang perasan bahawa terdapat sejenis kambing yang selalu mendiami atau berada di lereng-lereng bukit yang lebih curam. Ha, inilah dia yang dinamakan sebagai Ibex dengan ejaan I-B-E-X, bukannya kantung bawah mata tau. Ibex adalah sejenis kambing liar yang tergolong dalam genus Capra dan terkenal dengan keupayaan luar biasa untuk hidup di kawasan pergunungan yang curam serta berbatu. Spesies yang paling dikenali ialah Alpine Ibex ataupun Capra Ibex yang mendiami banjaran Alps di Eropah. Haiwan ini mempunyai ciri morfologi yang unik, termasuk tanduk melengkung panjang bagi jantan dan tanduk lebih pendek bagi betina. Warna bulunya biasanya kelabu coklat, sesuai untuk penyamaran di kawasan yang berbatu. Ibex mampu hidup pada altitude sehingga 3,300 meter. Unik. Dan ini menjadikannya antara mamalia besar yang paling mahir menyesuaikan diri di habitat yang ekstrim. Memang sangat-sangat unik. Salah satu sebab utama Ibex sering berada di jurang curam ialah faktor keselamatan daripada pemangsa. Kawasan berbatu yang hampir menegak sukar diakses oleh pemangsa seperti serigala atau rubah, sekaligus memberikan perlindungan semula jadi kepada mereka. Ibex mempunyai keupayaan mendaki yang luar biasa kerana struktur khas pada kuku mereka. Kuku Ibex terbahagi kepada dua bahagian dengan tepi keras yang memberikan cengkaman kuat pada permukaan batu, manakala bahagian tengah yang lembut dan cekung bertindak seperti penyedut yang membantu mereka berpaut pada permukaan yang sempit dan licin. Adaptasi ini membolehkan Ibex bergerak dengan stabil di kawasan yang kelihatan mustahil untuk didaki oleh haiwan lain. Selain itu, habitat curam yang menyediakan akses kepada tumbuhan alpine yang sering menjadi sumber makanan utama Ibex. Walaupun kawasan tersebut kelihatan tandus, namun terdapat rumput, lumut dan tumbuhan kecil yang tumbuh di celahan batu. Ibex mampu memanfaatkan sumber makanan ini dengan baik, sekaligus mengurangkan persaingan dengan haiwan herbivor lain yang tidak dapat mencapai kawasan berkenaan. Itu dia dikongsikan kepada anda menerusi Ingin Tahu untuk hari ini, Ibex.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu?

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Umat Islam diseru solat hajat hadapi Jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih kiat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bom Berdua Azlan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
5: Bisik selebriti.
6: Ya, Bisik Selebriti kembali bersama dengan anda 9.32 minit pagi waktu ini. Dan Bisik Selebriti kita hari ini juga berkaitan dengan tajuk kita hari ini, lagu-lagu patriotik. Ada lama, ada baru. Kalau tidak ada lama, tidak adalah yang baru. Tapi lagu ini memangnya lagu yang baharu. Dan hari ini kita bercakap berkenaan dengan seorang selebriti ini yang merupakan artis kelahiran program reality tempatan. Dan beliau juga adalah merupakan adik beradik kepada seorang artis yang lama juga sudah kita tidak dengarkan. Beliau popular ketika zaman kecil bila menyanyikan pelbagai lagu bersama-sama dengan Anwar Zain, ya, Elina Razak, dan ini merupakan adik kepada beliau iaitu Eliza Razak. Ya, beliau kabarnya bergandingan bersama dengan 9 lagi penggiat seni tanah air untuk menyebarkan gelombang patriotisme menerusi pelancaran lagu terbaru berjudul Malaysia Selamanya Merdeka. Karya segar ciptaan dan terbitan sepenuhnya Mushak Production itu dihimpunkan sebagai simbolik kepada semangat perpaduan, keharmonian serta kecintaan mendalam rakyat terhadap tanah air. Eliza, yang sudah lama kita tidak dengarkan khabar beliau, dan semalam baru saja saya sebenarnya tidak sengaja terlihat sebuah paparan video beliau di media sosial, dan hari ini bercakap berkenaan dengan beliau pula, ya. Ada penglibatan Eliza ini bersama 9 rakan artis lain membuktikan muzik kekal menjadi medium ampuh untuk menyatukan pelbagai latar belakang dan generasi dalam menyampaikan mesej cinta akan negara kepada masyarakat. Mushak sebagai penerbit dan pencipta lagu berkata karya berkenaan dihasilkan dengan harapan dapat membakar kembali semangat patriotik menjelang sambutan bulan kebangsaan. Kata Mushak, ya, beliau mahu menghasilkan lagu patriotik yang ada identiti tersendiri boleh dinikmati oleh semua golongan. Dan penglibatan Eliza Razak bersama 9 artis lain menjadikan projek ini lebih istimewa kerana setiap artis membawa karakter dan keunikan vokal masing-masing. Selain melodi yang menyemarakkan jiwa, lagu Malaysia Selamanya Merdeka ini menyelitkan mesej penting mengenai pengorbanan generasi terdahulu, keamanan serta perpaduan yang wajib dipelihara. Mushak menambah lagi, ya, beliau berharap karya itu memberi nafas baharu kepada lanskap muzik patriotik tempatan sekaligus menyatukan rakyat Malaysia menerusi irama serta mesej positif. Ada yang mungkin tertanya-tanya, siapakah 9 artis rakan artis lain selain dari Eliza? Selain daripada Eliza, projek khas ini juga turut membabitkan Mushak sendiri, Burn, yang juga artis kelahiran program reality tempatan, 9 dari kumpulan Fine Wallers, Archie The Zikr, Tuah Saja, Mas Rizan Masri, Sarhan Fahiz dan juga Ikram kumpulan Mirwana. Okey, itu dia antara 9 artis bersama dengan Eliza yang telah pun merakamkan lagu Malaysia Selamanya Merdeka. Dan diharapkan lagu ini menjadi satu lagi lagu yang bakal menjadi siulan kepada anak-anak muda khususnya dalam menyemarakkan semangat patriotisme di bulan kebangsaan ini. Itu dah Bisik Selebriti dikongsikan untuk hari ini.

0: Kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
2: Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Anda Tawau.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Malap, yang bermaksud suram atau tidak terang cahayanya. Kediaman itu malap kerana hanya diterangi cahaya daripada lampu pelita. Malap. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Tawau FM.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Sungai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Ya, selamat waktu sekarang tepat pukul 11.03 bilik tengah pagi dan anda sedang mendengarkan hiburan segmen Short Layan.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna. Terus dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Media Astro, kita terus saja dengan perkongsian info solat untuk hari ini, Rabu 26 Ogos 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu, bagi Zon 3, Lahadatul Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.20 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang, Isya 7.27 minit malam dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Seterusnya bagi Zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Berautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.24 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang, Isya 7.29 minit malam dan Subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rintang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan saja teknologi dipamerkan, bukan saja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuisyen dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuisyen yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu.

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Tawau FM, pilihan.

Baik, Zura, sekali lagi kepada anda semua, jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda semangat kita cintakan negara kita, Malaysia.

0: Hai, saya Ramla Ram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang.

Pukul 3 petang, fokus berita petang ini, PPS Kelabakan dibuka sejak semalam. 3 baut selepas terlibat kemalangan di Kuna. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Kharim Zakaria menerusi berita Tawau FM. Seramai 24 mangsa kebakaran Kampung Pangkalan Kelabakan kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan di Kelabakan. 17 daripadanya merupakan golongan dewasa dan 7 kanak-kanak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau, Fatmawati Firman, ketika dihubungi pemberita RTM berkata, kesemua mangsa dibekalkan dengan kit kebersihan diri, kemah, kelengkapan tidur, makanan dan minuman. Katanya PPS berkenaan dibuka sejak semalam sehingga dimaklumkan jawatankuasa pengurusan bencana daerah Kelabakan. Terdahulu kebakaran dilaporkan berlaku kira-kira jam 6.30 petang pada Isnin sebelum pasukan bomba digerakkan ke lokasi bagi menjalankan operasi pemadaman. Kejadian menyebabkan 5 buah rumah terbakar dan memerlukan kesemua mangsa dipindahkan ke PPS bagi memastikan keselamatan serta kebajikan mereka terjamin. Pihak berkuasa dan agensi berkaitan kini menyelaras keperluan mangsa sepanjang berada di PPS termasuk bantuan makanan dan keperluan asas. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. 3 maut manakala 3 lagi cedera selepas sebuah Proda Viva terbabas sendiri dalam kemalangan di Jalan Sungai Atas, Kampung Sungai Atas Kuna petang semalam. Dalam kejadian kira-kira 6 petang itu, kesemua 6 mangsa ditemukan berada di luar kenderaan. 3 mangsa disahkan meninggal dunia oleh Pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Manakala 3 lagi yang cedera dibawa ke Hospital Kuna untuk rawatan lanjut menggunakan ambulans. Ketua Belia Bomba dan Penyelamat BBP Kuna, BPGB Muhammad bin Omar Bata berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada jam 6.05 petang sebelum tiba di lokasi 5 minit kemudian. Menurutnya, pasukan bomba yang terdiri daripada 4 anggota tidak menjalankan operasi menyelamat kerana semua mangsa sudah berada di luar kenderaan ketika tiba di lokasi. Mangsa yang meninggal dunia diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada jam 7.31 malam selepas keadaan di lokasi dipastikan selamat. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Di dalam pengarah seksyen Ehwal Semasa, bahagian berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir yang membawa nilai kasih sayang dan kesejahteraan. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme yang dekat dengan kehidupan masyarakat selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Beliau turut menjelaskan TVC berkenaan mengetengahkan golongan orang kurang upaya OKU menerusi watak seorang remaja pekak dan bisu. Pemilihan watak itu membawa mesej bahawa setiap individu mempunyai kekurangan dan memerlukan kerjasama antara satu sama lain untuk membangunkan negara. Program penerama X Club Malaysiaku yang diperkenalkan Jabatan Penerangan Japan pada 2024 untuk menyampaikan maklumat menerusi pendekatan didik dan hibur terus menerima maklum balas positif daripada guru dan pelajar. Ketua Pengarah Japan Erwin Khairul Ahmad berkata, penyampaian maklumat menggunakan elemen infotainment dan edutainment berkenaan adalah sebagai pelengkap kepada pendidikan berasaskan kurikulum dan co-kurikulum di sekolah. Erwin berkata demikian selepas menghadiri program Penterama X Club Malaysiaku edisi khas sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Selangor. Beliau berkata penyertaan pelajar dalam program berkenaan menjadikan mereka lebih dekat dengan agensi kerajaan seperti Japan serta meningkatkan semangat cinta kepada negara dalam kalangan generasi muda. Katanya sejak diperkenalkan pada 2024 hingga Ogos tahun ini, Penterama X Club Malaysia telah dilaksanakan di 223 sekolah menengah di seluruh negara dengan penyertaan melebihi 165,000 murid dan guru. Program itu merupakan antara aktiviti co-curriculum hasil kerjasama Japan dan KPM bagi memperkenalkan inisiatif Club Malaysiaku kepada warga sekolah selain memperkukuh semangat patriotisme. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Asmuni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Malap, yang bermaksud suram atau tidak terang cahayanya. Kediaman itu malap kerana hanya diterangi cahaya daripada lampu pelita. Malap.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwa dengan lagu Bintang membawa kita ke waktu 3.50 minit petang pada ketika ini. Kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita untuk lagu-lagu dangdut. Anda boleh pilih lagu daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore, ataupun lagu daripada Nasar Seperti Mati Lampu di talian 089-778-2243. Pilihan lagu Eda Ezrin dan Manjo, Adik Saya Abis Sore, ataupun Seperti Mati Lampu bersama dengan Nasar di talian pada ketika ini rakan kita. Hello, selamat petang.
1: Mati lampu, ya sayang.
0: Asik.
1: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam Om Chai. Okey, macam kita tahu ya, soal lagunya Om Chai bersatu.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Om Chai, terima kasih. Semoga terhibur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita berhibur dengan pilihan lagu daripada Om Chai Seperti Mati Lampu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan ingin tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Kembali lagi menerusi ingin tahu untuk hari ini. Mungkin ramai daripada kita yang perasan bahawa terdapat sejenis kambing yang selalu mendiami atau berada di lereng-lereng bukit yang lebih curam. Ha, inilah dia yang dinamakan sebagai Ibex dengan ejaan I-B-E-X, bukannya kantung bawah mata tau. Ibex adalah sejenis kambing liar yang tergolong dalam genus Capra dan terkenal dengan keupayaan luar biasa untuk hidup di kawasan pergunungan yang curam serta berbatu. Spesies yang paling dikenali ialah Alpine Ibex ataupun Capra Ibex yang mendiami banjaran Alps di Eropah. Haiwan ini mempunyai ciri morfologi yang unik, termasuk tanduk melengkung panjang bagi jantan dan tanduk lebih pendek bagi betina. Warna bulunya biasanya kelabu coklat, sesuai untuk penyamaran di kawasan yang berbatu. Ibex mampu hidup pada altitude sehingga 3,300 meter. Unik. Dan ini menjadikannya antara mamalia besar yang paling mahir menyesuaikan diri di habitat yang ekstrim. Memang sangat-sangat unik. Salah satu sebab utama Ibex sering berada di jurang curam ialah faktor keselamatan daripada pemangsa. Kawasan berbatu yang hampir mendegak sukar diakses oleh pemangsa seperti serigala atau rubah, sekaligus memberikan perlindungan semula jadi kepada mereka. Ibex mempunyai keupayaan mendaki yang luar biasa kerana struktur khas pada kuku mereka. Kuku Ibex terbahagi kepada dua bahagian dengan tepi keras yang memberikan cengkaman kuat pada permukaan batu, manakala bahagian tengah yang lembut dan cekung bertindak seperti penyedut yang membantu mereka berpaut pada permukaan yang sempit dan licin. Adaptasi ini membolehkan Ibex bergerak dengan stabil di kawasan yang kelihatan mustahil untuk didaki oleh haiwan lain. Selain itu, habitat curam yang menyediakan akses kepada tumbuhan alpine yang sering menjadi sumber makanan utama Ibex. Walaupun kawasan tersebut kelihatan tandus, namun terdapat rumput, lumut dan tumbuhan kecil yang tumbuh di celahan batu. Ibex mampu memanfaatkan sumber makanan ini dengan baik, sekaligus mengurangkan persaingan dengan haiwan herbivor lain yang tidak dapat mencapai kawasan berkenaan. Itu dia dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu untuk hari ini, Ibex.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: ingin tahu?

0: Berita sepenuhnya. Susulan kebakaran kampung Pangkalan Kelabakan pada petang Isnin, 24 penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan di Kelabakan, dengan 17 daripadanya merupakan golongan dewasa dan 7 lagi kanak-kanak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan AM Daerah Tawau, Fatmawati Firman, ketika dihubungi RTM berkata, kesemua mangsa dibekalkan dengan kit kebersihan diri, kemah, kelengkapan tidur, makanan dan minuman. Menurutnya, PPS berkenan dibuka sejak semalam sehingga dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelabakan. Pihak berkuasa dan agensi berkaitan kini menyelaras keperluan mangsa sepanjang berada di PPS, termasuk bantuan makanan dan keperluan asas. Sebuah bangunan pejabat jenis kekal terbakar 90% dalam kebakaran yang berlaku di Estet Lipang 2, Kinabatangan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi sejauh 140 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 5.17 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan satu aliran salur bantu mula. Kerja-kerja overhaul masih dijalankan bagi memastikan tiada punca nyalaan semula berlaku. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik memacu pembangunan jangka panjang Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, pada masa ini penyelidikan bioteknologi di Sabah menyumbang kepada pelbagai sektor strategik termasuk pertanian mampan, pengeluaran makanan, sumber marin, pengurusan alam sekitar, pembangunan produk semula jadi dan kesihatan awam. Penyelidikan kini turut berkembang melangkaui penerbitan akademik kepada inovasi, pembangunan produk dan aplikasi komersial. Sekaligus menuntut kerjasama antara akademia, industri, penyelidik dan penggubal dasar dalam menterjemahkan hasil penyelidikan kepada produk dan perkhidmatan yang mampu menjana nilai ekonomi selain mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berucap merasmikan Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pembantu menterinya Jordan Jude Aaron. Sementara itu, Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 turut menyaksikan 2 perjanjian penyelidikan dan 1 surat niat LOI di Meterai antara Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS dengan Biotree Scientific Sdn Bhd. Kerjasama itu bagi mempercepat inovasi, pembangunan ekonomi dan pengukuhan ekosistem bioteknologi Sabah. Lebih 100 peserta terdiri mahasiswa, para pensyarah dan penyelidik dalam dan luar negara hadir menyertai simposium 2 hari berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Beberapa laluan utama di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup secara berperingkat bermula 26 hingga 31 Ogos ini. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada acara raptai dan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Shahrudin Mat Hussein berkata, PDRM telah merancang beberapa strategi kawalan lalu lintas termasuk penempatan anggota di lokasi kritikal bagi melancarkan pergerakan kenderaan keluar masuk pusat bandar.
2: Jalan yang ditutup secara kekal lah, ada beberapa laluan yang kita akan tutup, iaitu laluan dari Susur Sutra Haba menuju ke Susur Jalan Mentari Imago ditutup satu lorong bagi tujuan susunan kenderaan perakan. Jalan Mentari laluan menuju ke arah Imago, Bulatan Millennium laluan menuju ke arah hadapan lintas hormat.
0: Syahrudin berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam sembang ekspresi di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Para pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. Usaha memastikan tahap keselamatan kebakaran terus diperkukuh menerusi operasi gempur bilik sarang burung dan bilik liang lahad. Operasi yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dengan kerjasama DBKK itu sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan terhadap premis yang diubah suai tanpa merujuk kepada pihak berkuasa. Pengarah JBPM Sabah Mohd Pisar Aziz berkata, keadaan itu boleh mengundang risiko tinggi terhadap keselamatan penghuni, khususnya premis yang dijadikan tempat penginapan dengan jumlah penghuni yang ramai.
3: Kita telah mengeluarkan notis dan seterusnya kita akan cuba mengambil tindakan perintah tutup lah, kerana pindaan-pindaan yang dibuat ke atas premis ni ada yang berisiko, yang mana premis tu telah dipinda tanpa dirujuk kepada pihak berkuasa.
0: Mohd Pisar berkata demikian kepada RTM selepas operasi gempur sarang burung dan bilik liang lahad di kawasan Sembulan dan Bandaraya Kota Kinabalu. Penguatkuasaan dijalankan mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341, termasuk Seksyen 8 yang memperuntukkan pengeluaran notis berkaitan penghapusan bahaya kebakaran. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS mengadakan ziarah amal bulan kemerdekaan ke Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu. Ziarah amal tersebut antara kempen kesihatan mental Mutiara GRS yang diketuai Isteri Ketua Menteri merangkap Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Beliau dan rombongan diiringi ke wad wanita, perawatan psikiatri, menyantuni penghuni di wad berkenaan serta menyerahkan sumbangan. Sesi lawatan kemudian diteruskan ke taska kemas di kawasan berhampiran dan pusat pengayaan kanak-kanak. Rombongan Mutiara GRS turut dimaklumkan mengenai perkembangan semasa Hospital Mesra termasuk keperluan fasiliti dan kekurangan yang dihadapi. Dalam lawatan itu, Timbalan Pengarah Hospital Perubatan dan Pakar Psikiatri Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Rina Imabuji memaklumkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi negeri tertinggi masalah kesihatan mental dewasa, memaklumkan Sabah merekodkan jumlah tertinggi dalam negara iaitu 42.9%. Aktiviti Sukaneka Tabika Perpaduan antara Medan menyemai nilai perpaduan, kerjasama dan sikap saling menghormati dalam kalangan kanak-kanak. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dinkawan berkata, selain memberi peluang kepada anak-anak untuk bermain dan berseronok, program turut membentuk nilai-nilai positif dalam diri mereka. Melalui aktiviti yang menekankan kerjasama disiplin, keberanian, keyakinan diri, semangat kesukanan dan menghormati rakan-rakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Generasi Cilik Perpaduan, Sukaneka Perpaduan Tabika Perpaduan Daerah Pinampang tahun 2026 di Likas, Kota Kinabalu. Tambah Esther, program yang melibatkan ibu bapa, guru, jabatan perpaduan dan komuniti itu membantu menyokong perkembangan kanak-kanak. Justru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkukuh hubungan antara JPNIN, Tabika Perpaduan, ibu bapa dan komuniti dalam usaha membina masyarakat yang saling menghormati, prihatin dan bersatu padu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 24 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Seleksi.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Mr. Bai ataupun Sabarudin Maidin dengan lagunya Oh Jelita membawa kita ke waktu 4.51 minit petang. Kita teruskan lagi dengan lagu seleksi yang terakhir. Anda boleh pilih lagu daripada artis Bad ataupun daripada Baby Monster Chum menerusi 0897-8243 dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. 0897-8243. Ada lagu daripada artis Bad ataupun Baby Monster Chum bersama dengan pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang. Bintang redup ke tu?
2: Ya.
1: Okey, bintang redup. Pilihan seleksinya mana satu bintang redup?
2: Yang pertama.
1: Yang pertama. Baik, terima kasih. Semoga terhibur.
2: Okey.
1: Bye.
2: Bye.
1: Ya, itu bersama rakan kita Bintang Redup dengan pilihan seleksi daripada beliau iaitu lagu daripada artis yang bertajuk Bad. Dan nanti petang, 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan 2 jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama menerusi Zone Retro di Ritma Petang. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM Station, pilihan anda Ritma Petang.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan Jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan Jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa Jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan Jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan Jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian Jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan Jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika Jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan Jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan Jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan Jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Contoh yang jerebu ni, ada yang masuk hospital yang kita masih belum terima lagi lah. Akan ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang straw harbor. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita secara biasa lah, apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh jabatan kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kef Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku janji, video kempen TVC terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM.

0: Awal.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, itu dah bersama-sama dengan Michael Learns to Rock dengan lagu Pain My Love membawa kita ke waktu 5.37 minit petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, ingin dikongsikan kepada anda ya, iaitu inisiatif Baju Sekolah Nadi, di mana inisiatif Baju Sekolah Nadi merupakan inisiatif Nadi yang dilaksanakan sebagai kesinambungan daripada program Nadi Mahir Jahit, salah satu program di bawah perkhidmatan Pintar Nadi ya. Dan program Nadi Mahir Jahit telah memberi peluang kepada peserta mempelajari kemahiran menjahit yang boleh dimanfaatkan untuk menjana pendapatan melalui inisiatif Baju Sekolah Nadi. Kemahiran tersebut diteruskan melalui penghasilan baju sekolah oleh alumni ataupun alumni mahir jahit untuk memenuhi keperluan komuniti. Jadi antara objektif inisiatif ini adalah untuk membuka peluang kepada peserta dan alumni Nadi Mahir Jahit termasuk suri rumah, ibu tunggal untuk menjana pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Selain itu juga menyediakan pilihan baju sekolah yang lebih murah dan mudah didapati oleh ibu bapa dan juga komuniti. Jadi bagi ibu bapa, persiapan persekolahan anak-anak sememangnya memerlukan perbelanjaan yang besar kan? Jadi daripada uniform, kasut, beg dan pelbagai keperluan lain selalunya perlu disediakan sebelum sesi persekolahan bermula. Namun kini, ada pilihan yang lebih mudah dan membantu menjimatkan kos, iaitu melalui inisiatif Baju Sekolah Nadi, ibu bapa boleh mendapatkan baju sekolah pada harga yang lebih berpatutan, lebih menarik. Bayaran secara ansuran tanpa faedah dan cas tambahan turut disediakan ya. Jadi ini pastinya dapat membantu keluarga merancang perbelanjaan persekolahan dengan lebih baik, terutama bagi keluarga yang mempunyai ramai anak. Dan menariknya, inisiatif ini bukan sekadar menyediakan inform sekolah, ia turut membuka peluang kepada komuniti termasuk suri rumah, ibu tunggal untuk menjana pendapatan melalui kemahiran menjahit melalui program Nadi Mahir Jahit. Jadi inilah konsepnya, mudah untuk ibu bapa, jimat untuk keluarga dan manfaat untuk komuniti. Inisiatif Baju Sekolah Nadi membuktikan bahawa satu program mampu membantu memenuhi keperluan pendidikan di samping memperkasa kemahiran serta ekonomi masyarakat. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program perkhidmatan Pintar Nadi ini, anda boleh layari www.nadi.my, khususnya bagi keluarga yang mempunyai keperluan pembelian baju sekolah untuk lebih kepada lebih daripada satu seorang anak lah. Jadi anda boleh ikuti lebih lanjut mengenai program perkhidmatan Pintar Nadi, terus layari www.nadi.my. Okay. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.40 minit petang. Kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita Salim Isa Salasaini dari Taman Kedua Lahadatu. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Abang Salim limpas lagi di udara ya. Wow, Abang Salim eh. Tambah kedua baru ada hujan semalam katanya dengan izin Tuhan. Tak lupakan juga pendengar setia Tawau FM, Raima Ima, Jumaria Aming, Mami Jun, Makcik Suri, Bahar Mada, Kandung Salasain, dan jangan lupa juga kibarkan Jalur Gemilang. Okay, okay untuk Wafa. Happy Konti, have a nice day. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih Wafa. Terima kasih juga rakan kita Salim Isa. Ada juga Abang Timbul dari Bandar Tawau, selamat bertugas DJ Wafa. Terima kasih Abang Timbul. Ada juga Sam Kromox, macam biasa Batu Dua Sada DJ Bengkel. Salam buat semua kawan-kawan geng Bengkel, Bumpa dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan curia-curia selalu. Terima kasih dia Wafaku, Wafa Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kopi-kopi. Oi, sedap yang tu kopi-kopi petang-petang ni kan. Apa menu kamu minum petang ni? Bolehlah juga hantarkan. Kongsikan bersama-sama dengan Wafa menerusi WhatsApp di 0194903838. Nanti kita akan bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita yang lain. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Hetty Sarlini. Ini dia Rindu Aku Rindu. Terus bersama kami di Ritma Petang.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat rambut Rasulullah dalam keadaan dicelup dengan inai atau khatam. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan, aku telah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam simpanan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam keadaan dicelup. Saudara, dua hadis ini menceritakan bahawa Anas radhiyallahu anhu telah melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicelup. Malah beliau ada menyimpan rambut baginda yang dicelup itu dan menunjukkannya kepada orang lain. Antara yang melihatnya ialah Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Namun dalam hadis sebelum ini, Anas radhiyallahu anhu juga yang menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup ubannya kerana uban di rambut baginda sedikit sahaja, tidak perlu dicelup. Untuk menjelaskan antara dua hadis sahih ini, antara penjelasan para ulama ialah hadis yang menafikan Nabi mencelup rambutnya adalah menunjukkan kebiasaan Nabi, yakni Nabi kebiasaannya tidak mencelup rambutnya. Selain Anas radhiyallahu anhu, isteri Nabi iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha turut menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Mahid menceritakan dalam hadis yang bermaksud, aku masuk bertemu Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengeluarkan kepada kami sehelai rambut Nabi yang dicelup ataupun diwarnakan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: Radio Mila.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.

Odusba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Usaha memastikan tahap keselamatan kebakaran terus diperkuku menerusi operasi gempur bilik sarang burung dan bilik liang lahad. Operasi yang dilaksana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dengan kerjasama DBKK itu sebagai langkah penguatkuasaan dan pencegahan terhadap premis yang diubah suai tanpa merujuk kepada pihak berkuasa. Pengarah JBPM Sabah Mohd Pisar Aziz berkata, keadaan itu boleh mengundang risiko tinggi terhadap keselamatan penghuni khususnya premis yang dijadikan tempat penginapan dengan jumlah penghuni yang ramai. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas operasi gempur sarang burung dan bilik liang lahad di kawasan Sembulan dan Bandaraya Kota Kinabalu. Penguatkuasaan dijalankan mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta 341 termasuk Seksyen 8 yang memperuntukkan pengeluaran notis berkaitan penghapusan bahaya kebakaran. Beberapa laluan utama di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup secara berperingkat bermula 26 hingga 31 Ogos ini. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada acara raptai dan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syarudin Mat Hussein berkata PDRM telah merancang beberapa strategi kawalan lalu lintas termasuk penempatan anggota di lokasi kritikal bagi melancarkan pergerakan kenderaan keluar masuk pusat bandar. Jalan yang ditutup secara kekal adalah laluan dari Susur Sutera Harbour, Jalan Mentari, Bulatan Millennium, Lampu Isyarat Skybridge dan laluan Api-Api Center. Manakala jalan yang ditutup secara berkala adalah susur Jalan Centerpoint menuju ke Api-Api Center, Lorong Api-Api dan laluan kebangunan MAA. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS mengadakan ziarah amal bulan kemerdekaan ke Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu. Ziarah amal tersebut antara kempen kesihatan mental Mutiara GRS yang diketuai Isteri Ketua Menteri merangkap yang dipertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Julia Salak. Beliau dan rombongan diiringi ke Wad Wanita Perawatan Psychiatry menyantuni penghuni di wad berkenaan serta menyerahkan sumbangan. Sesi lawatan kemudian diteruskan ke Taska Kemas di kawasan berhampiran dan pusat penggayaan kanak-kanak. Rombongan Mutiara GRS turut dimaklumkan mengenai perkembangan semasa Hospital Mesra termasuk keperluan fasiliti dan kekurangan yang dihadapi. Dalam lawatan itu, Timbalan Pengarah Hospital Perubatan dan Pakar Sekretari Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Rina Ima Buji, memaklumkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan BBT, negeri tertinggi masalah kesihatan mental dewasa memaklumkan Sabah merekodkan jumlah tertinggi dalam negara iaitu 42.9%. Aktiviti Sukaneka Tabika Perpaduan antara Medan menyemai nilai perpaduan kerjasama dan sikap saling menghormati dalam kalangan kanak-kanak. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dingkawan berkata selain memberi peluang kepada anak-anak untuk bermain dan berseronok, program turut membentuk nilai-nilai positif dalam diri mereka melalui aktiviti yang menekankan kerjasama, disiplin, keberanian, keyakinan diri, semangat kesukanan dan menghormati rakan-rakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Generasi Cilik Perpaduan Sukaneka Perpaduan Tabika Perpaduan Daerah Penampang tahun 2026 di Likas, Kota Kinabalu. Tambah Esther, program yang melibatkan ibu bapa, guru, jabatan perpaduan dan komuniti itu membantu menyokong perkembangan kanak-kanak. Justru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkukuh hubungan antara JPNIN, Tabika Perpaduan, ibu bapa dan komuniti dalam usaha membina masyarakat yang saling menghormati, prihatin dan bersatu padu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 27 Ogos 2026 bersama dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.28 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.36 minit malam.

0: Riau 95.7 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
4: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
5: Agusba.
2: Feel it.
5: Agusba.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara APU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: lonjakan kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala, selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini sesulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Isma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit termasuk duty dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan kustom pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kustom, Datuk Sri Amran Ahmad berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operandi yang dikesan melibatkan pengguna kontena sebagai medium membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim. Datuk Sri Amran berkata siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti sama ada kesemua kes itu melibatkan sindiket yang sama atau berbeza. Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, beliau berkata barangan berkenaan diikrarkan secara palsu sebagai barangan lain seperti perabot, pipe PVC dan peralatan mesin. Kesemua 9 kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kustom 1967. Projek naik taraf jalan tengkurus Lahanas Siba Lahanas Soket bernilai 61 juta ringgit di kawasan Dun Kedamaian kini mencapai kemajuan 81.4%. Adun Kedamaian Datu Iwan Benedict berkata, projek jalan raya sepanjang 12.4 km itu dijadual siap Julai tahun depan berdasarkan lanjutan masa kedua EOT2. Beliau berkata projek berkenaan merupakan antara 5 projek utama berskala besar di Kedamaian, sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk setempat. Datu Iwan menyatakan demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan di Kota Belud. Dalam tinjauan sama, beliau turut melawat pembinaan Dewan Terbuka Kampung Lahanas Siba bernilai RM50,000 yang dilaksanakan secara kendiri oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Usaha menghidupkan semula tanaman rumbia dan perluasan penanaman limau manis di daerah Beaufort khususnya di Dun Lumadan akan digerakkan secara lebih tersusun. Membantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, langkah awal kini tertumpu kepada mengenal pasti tanah kerajaan yang berpotensi untuk dibangunkan bagi kedua-dua tanaman tersebut. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perbincangan bersama pegawai daerah Beaufort, Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Beaufort dan pegawai Jabatan Tanah dan Ukur JTU di Beaufort. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berkata, rumbia mempunyai nilai ekonomi yang besar menerusi penghasilan sagu dan potensi agro pelancongan. Manakala penanaman limau manis pula dijangka membuka peluang pendapatan baharu kepada petani tempatan. Menurut Datuk Ruslan, hasil perbincangan tersebut akan dibawa ke peringkat kementeriannya untuk tindakan selanjutnya. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru mengagihkan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada pemimpin komuniti di kawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, pengagihan itu melibatkan 15 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jawatan Kuasa Kemajuan dalam Bandar JKDB serta Kawasan Rukun Tetangga KRT. Beliau berkata langkah berkenaan bertujuan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, memupuk patriotisme serta memperkukuh rasa bangga sebagai anak Sabah dan rakyat Malaysia dalam menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Bendera yang diagih akan dikibarkan di sekitar kawasan komuniti masing-masing. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Bagus, Sabah FM.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Sabah FM.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan dan menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 13 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata, angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan tercecas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sumbangan itu katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan Setiausaha Agung OIC baharu bagi penggal 2026 sehingga 2031. Pelibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang ketiga. Okey, baiklah kepada anda semua. Ini adalah makluman lah buat kita semua kan yang menggunakan jalan raya. Yang mana penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan juga sambutan Hari Sabah 2026. Okey, jadi ada beberapa penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta akan dibuat untuk memberi laluan kepada penganjuran sambutan tersebut. Dan antara lokasi acara iaitu di Jalan Tun Fuad Stephen, tempat letak kereta

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bagus, Sabah FM.

I Hate Myself For Loving You. Ha, daripada tajuknya pun dah nampak konflik perasaan di situ. Dah tahu mungkin tak patut sayang, tapi hati ni kadang-kadang patut, hati ni kadang-kadang bukan senang nak diajak berbincang. Tapi dalam apa juga hubungan, kasih yang baik sepatutnya bukan buat kita benci diri sendiri. Kita boleh sayang orang lain, tapi jangan sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri juga. Jadi daripada lagu tadi, I Hate Myself For Loving You, kita nak tukar sikit. Kita nak beralih pula kepada cerita kasih yang lain. Selepas ini lagu yang akan dimainkan ialah Kasihnya Laila daripada Jim Barat. Terus bersama Mira, Nasrullah FM, sentiasa di hati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Graf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, dah masuk jam 1 pagi dan Mira masih di sini menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang orang yang berjanji senang lupa, tapi orang yang menerima janji tu, dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik. Lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati.

siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mas Fang. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Seterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah FM.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.

kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

awal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
3: Turn it up, let's go.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit termasuk duti dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan Kastam pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kastam Dato' Sri Amran Ahmad berkata keseluruhan rampasan membabitkan 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operandi yang dikesan melibatkan penggunaan kontena sebagai medium membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

PRM Sabah mengemukakan 8 syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan di negeri ini. Langkah itu melibatkan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah, Jabatan Bendahari Negeri dan Kementerian Kewangan Negeri. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Mohd Fuad B. Basrah berkata, penambahbaikan tata kelola memberi tumpuan terhadap pengurusan projek pembinaan Jalan Dua Hala Lintasan Libaran dan menaik taraf Jalan Gum-Gum Kecil di Sandakan di bawah RMK9. Antara syor dikemukakan termasuk penyediaan garis panduan lengkap, pembayaran kontrak dan integrasi sistem pengurusan tuntutan. Kira-kira 80% kerja pembersihan pencemaran air biogas di sebuah ladang ayam di kampung Kauluan Tamparuli telah diselesaikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamai Jaafar berkata, perkembangan itu susulan langkah penambahbaikan syarikat termasuk pelantikan jurutera baharu bagi mengurus aspek alam sekitar. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan susulan di kampung berkenaan. Projek naik taraf Jalan Tengkurus Lahanas Siba Lahanas Sokit bernilai RM61 juta di kawasan Dun Kedamaian kini mencapai kemajuan 81.4%. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik berkata projek jalan raya sepanjang 12.4 km itu dijadual siap Julai tahun depan berdasarkan lanjutan masa kedua EOT2. Jelas beliau projek berkenaan merupakan antara 5 projek utama berskala besar di Kedamaian sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur asas serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk setempat. Dr. Iwan menyatakan demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan di Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Nenek pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC, Datuk Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan, bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
1: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Fokus berita pagi ini, kira-kira 70 lot kedai kampung titingan musnah, penunggang motosikal maut selepas terbabit kemalangan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kira-kira 70 lot kedai menjual pakaian terpakai musnah dalam kebakaran di kampung Titingan awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.44 pagi sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau tiba di lokasi kejadian 7 minit kemudian. Kebakaran memusnahkan keseluruhan lot kedai berstruktur tidak kekal itu yang meliputi kawasan kira-kira 100 kali 120 meter persegi. Pasukan bomba berjaya mengawal kebakaran pada pukul 5.23 pagi selain menyelamatkan kira-kira 350 rumah dan lot kedai berhampiran daripada turut terjejas. Seramai 16 anggota JBPM Tawau bersama 10 anggota bomba komuniti menjalankan operasi pemadaman dan kerja-kerja overhaul bagi memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Operasi turut dibantu 10 anggota polis Diraja Malaysia, 9 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan 2 anggota Sabah Electricity. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Operasi masih diteruskan dan maklumat lanjut mengenai punca serta nilai kerugian masih dalam siasatan pihak bomba. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta di Batu 3 Jalan Apas Tawau kira-kira pukul 6 petang semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Mat Juso berkata, mangsa berusia 55 tahun dan merupakan pegawai trafik udara di CAAM Tawau. Mangsa mengalami kecederaan di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan ambulans Hospital Tawau. Siasatan awal mendapati kedua-dua kenderaan bergerak dalam arah yang sama. Kereta yang dipandu lelaki tempatan berusia 28 tahun dari Kampung Titingan menuju ke Batu Payung, manakala mangsa menunggang motosikal dari arah Bandar Tawau menuju ke Taman Millennium. Menurut SCP Rosdi, ketika Toyota Camry melalui kawasan lampu isyarat Batu 3 yang bertukar daripada merah kepada hijau, keadaan berkenaan meneruskan perjalanan secara perlahan. Pada masa yang sama, motosikal mangsa berada di sebelah kereta tersebut sebelum dipercayai hilang keseimbangan akibat keadaan permukaan yang tidak sama aras. Pemeriksaan awal mendapati lorong kanan jalan baru diturap dan mempunyai aras lebih tinggi berbanding lorong kiri yang masih belum diturap. Mangsa dipercayai terjatuh di hadapan kereta itu sebelum pemandunya yang tidak sempat membrek melanggar mangsa dan motosikal berkenaan sehingga terperosok di bawah bahagian hadapan kenderaan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tawau dan bedah siasat dijadualkan pada jam 9 pagi hari ini di Jabatan Forensik Hospital Tawau. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasan Inspektor Joseph Jelian di talian 016-806-7272 atau mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Seramai 24 mangsa kebakaran kampung Pangkalan Galabakan kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Galabakan di Galabakan. 17 daripadanya merupakan golongan dewasa dan 7 kanak-kanak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau, Fatmawati Firman ketika dihubungi pemberita RTM berkata, kesemua mangsa dibekalkan dengan kit kebersihan diri, kemah, kelengkapan tidur, makanan dan minuman. Katanya PPS berkenaan dibuka sejak semalam sehingga dimaklumkan jawatankuasa pengurusan bencana daerah Galabakan. Terdahulu kebakaran dilaporkan berlaku kira-kira jam 6.30 petang pada Isnin lepas sebelum pasukan bomba digerakkan ke lokasi bagi menjalankan operasi pemadaman. Kejadian menyebabkan 5 buah rumah terbakar dan memerlukan kesemua mangsa dipindahkan ke PPS bagi memastikan keselamatan serta kebajikan mereka terjamin.
pihak berkuasa dan agensi berkaitan kini menyelaras keperluan mangsa sepanjang berada di PPS termasuk bantuan makanan dan keperluan asas. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JKDM Sabah tumpas cubaan seludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit. SPRM Sabah syor penambahbaikan tata kelola berkaitan projek pembinaan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: Laporan sepenuhnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit termasuk duti dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan Kastam pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Sri Amran Ahmad berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operandi yang dikesan melibatkan penggunaan kontena sebagai medium membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim.
1: Kita percaya ada sindiket yang terlibat. Yang ini kita masih lagi dalam proses siasatan untuk menentukan sama ada 99 kes ni sindiket yang sama ataupun ada sindiket yang berbeza.
0: Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, Datuk Sri Amran berkata barangan berkenaan diikrarkan secara palsu sebagai barangan lain seperti perabot, paip PVC dan peralatan mesin. Kesemua 9 kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kastam 1967.